מלא שכח, סיני, סיידי. אנחנו נמצאים סעב חי עוד דיימנה, בגזם, בגדן, ברוח ובגבניתה. וססרתי זה חי ג'וואפים. איה מלא ג'סו, לתת דבר שכח.